Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum no vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.